kunay matapis salulas pa nyo kansik pis kumpanyas pagingapag listos listos kay pikansik kawer kas na kantito kunay mawampis kajarisungyari kay chisi oras ima pika kas na kantito kunay mawampis a ver kas na kantito kuna kusija kantito kuna imatapis apamusungyari kusija kantito kuna coro cantas kakuna solistas dos trio grupo folclórico cantas kakuna imatapis uyachispa kankuna imawan tandaza kumpañaspa katisumari kay oras kuna imapika a ver coro manantial de vida Quito Manta gracias Padre bendito nispa, uyeringa paxamonca.